0: Täällä on pari mailaa täällä studiossa, ja kun lähti tuo niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
1: Sitten
0: se on hieno, hieno riffi.
2: Siitä se idea sitten lähti. Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: ennen kuin mennään mun seuraavaan kysymykseen, niin levy LP:nä, se on varmasti yksi semmoinen dream come true, mikä niin kuin saadaan laittaa kasaan.
1: Viimeiset viikot näytti, että
0: se on sama. Niin oliko tässä ollut jotakin pikku häikkiä?
1: Ei oo.
0: Eikä
1: ei
0: oo.
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: keskusteluja. Mahtavaa,
1: kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea. I guess for now you've got the last laugh.

0: Olihan se aikamoista tykitystä. Jumaliste, miten tiukka touhu.
1: Joo vain.
0: Jotenkin kuulosti tosi tutulta tuo akkarisoitto. Voisiko olla näin, että jätkä ehkä päräytti tuohon akkari tuohon biisiin?
1: No kyllähän se näin on.
2: Pelto Elvis, country ja roots musiikin erikoisohjelma. Juontajina Jarkko Viinamäki ja Taneli Haapala.
0: Oh my soul.
3: Woo! Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niinku jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut tiedäkö, Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: yksi kenttä. Nyt voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: kotiin palaan, kotiin iäksi ainoaseni.
1: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.

0: opin. Kun kotolo hoitikin toisenkin mahiksen, otisin kopin. Hän on mun valo, mun koti.
1: Kylmätän Klaara, luuli et susta on vaara. Tilanne eteni tulikin astetta bolimpi draama. Kylmätän Klaara, luuli et susta on vaara. Tilanne

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
3: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymä.

0: Tässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Toripoliisi on aivan uskomaton.
2: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
1: Toripoliisi.
3: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

Tämä oli Räjäyttäjät, uusi vesimiehen aika. Kello on 8:05, kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on meidän lauantai-aamun lähetys nimeltään Laturi. Minä olen Sinisalmerinen, oikein hyvää huomenta. Tästä me lähdetään porukalla viettämään keskimäärin viikon ihaninta hetkeä. Lauantai-aamua, eiks jee? Kyllä se on keskimäärin ehkä se top ihanin.

Eddie Grant, I Can't Get Enough of You. Se oli semmonen. Sitten vähän rytinää Duran Duran ja Milli Melle and the Grandmaster Flash and the Furious Five. Lauataan aamua vietellään. Salmerin täällä huhuilee suuntaasi Rotuaari-studiolta. Tänään tapahtuu ihan valtavasti ja tänä viikonloppuna tapahtuu ylipäätään aivan valtavasti täällä Oulussa ja Oulun seudulla. Jotkut viskoo frisbee-golfia ja toiset pelaa menemään ja miettii striimausasioita. Toiset juhlii kansanmusafestareilla, toiset pikipopissa tai ostarifestareilla tai maagisessa Martinniemessä ja Nallikarissa tanssitaan ja mitä vielä. Kaikesta näistä tärppejä tulossa tässä aamun mittaan ja ehkä vähän keskustelun pätkääkin.

Taylor Swift, Bejeweled. Lauantai kesäkuun 6. meillä käsillä ja meininki kelien puolesta on samankaltainen, minkälaiseksi on tässä viikon mittaan kääntynyt. Lämmintä, mutta epävakaista. Sää on tänäänkin sellainen, että sadekuuroja on odotettavissa, voi olla paikoin sateet runsaitakin. Ukkonenkin voi jyrähtää, mutta lämpötila keikkuu 20 tietämissä ylikin 20.

Tämä on Bonnie Raitt, Under the Falling Sky. Kelit on tosiaan sellaiset tällä viikolla, että saattaa aina välillä sataa rupsauttaa ja vähän enemmänkin, mutta lämmintä on ja moni nauttii nyt tästä aivan hulppeasta alkukesän luonnosta, kun kaikki kukkii ja jotenkin pursuaa elämää. Tänä viikonloppuna on myös erilaisia tapahtumia, joiden houkuttelemana voi mennä erilaisiin kolkkiin Oulun seutulaista lähiluontoa ja siitä nauttimaan. Minä kerron sulle tuossa pikapuoliin, että mitä nämä tapahtumat oikein on.

0: realmente un tonto litsiä.
1: Keskusteluja.
2: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuoret haaveillut.
3: Kyllä se oli.
1: Kohtaamisia.
4: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
1: Ja käsin poimittua musiikkia.
5: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
6: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio
1: Kavela.
2: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa.

0: Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
8: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
9: Talonpöytäfest.
7: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
9: Missä olet?
10: No Kuusamossa tietenkin.
11: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
12: Oulusta käsin. Pullapirtti.
13: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
14: Radio Kaleva täällä ja Salmi Rinne, oikein hyvää lauantai huomenta ihminen. Kello yli puoli 9. Milloin olet viimeksi käynyt Oulun omassa kansallispuistossa? Lainausmerkeissä kansallispuistossa. Eli Sangijoella tietysti sitä tarkoitan. Tänään tapahtuu Sangijoella. Siellä on villistä luonnosta tapahtuma.

0: Robert Plant, Can't Let Go. Toisilla on maailmankolkissa hanamijuhlat ja mitkä ikinä. Mutta meillä suomalaisilla on alkukesä. Tuntuu, että pienen ihmisen pää sekuaa, kun työmatkojakin jo pelkästään liikkuu. Ja katselee tuota Oulun keskustan puiden ja pensaiden ja kukkapenkkien kukintaa ja kaikki on jotenkin niin elossa ja näyttää jopa syötävän hyvältä. Ja se onkin syötävän hyvää. Villi Yrtti -tapahtuma tänään Sanginjoella, että jos suinkin luonto ja villi yrtit kiinnostaa, niin tämä korvan taakse. Ootapa, kun mä katson tarkempaa kelloaikataulua. No ei se tule suoraan mulla eteen, mutta minäpä voin tämän kohta tarkentaa. Yhtä kaikki Sanginjoella tämä villisti luonnossa tarkoittaa sitä, että siellä on maistiaisia, villiruoka-annoksia, joita voi nauttia Loppulan pihapiirin katetun pitkän pöydän ääressä. Siellä on opastettuja villiyrttikävelyitä, työpajoja, työnäytöksiä, luontorunoaiheinen open mic -hetki. Tällainen koko perheen tapahtuma Sanginjoen Loppulan pihapiirissä. Aiemmin tunnettiin tämä villiyrttikarkeloina. Nyt tämä on villisti luonnosta ja tämä tapahtuu tänään lauantaina.
1: Frida oli käytetty kokkalasta, oli hetken aikaa jo kolonnut sajasta, mutta sieltä köyhyys painoi edelleen.

sanoa lasta.

Arpa ja Jiri Serkku ja Balalaikka-orkesterin naiset. Vielä sananen tuohon aiemmin mainitsemaani villistä luonnosta, villiyrtti tapahtumaan Sanginjoella tänään. Kelloajat puuttui, nyt ne on mulla hanskassa. 10:00 jo alkaa tapahtuma siellä Loppulan pihan piirissä ja kello 16 asti kestää.

Jerry and the Pacemakers, don't let the sun catch you crying. Ei sitä auta itkeä, vaan hymyssä suin virittäytyä lauantai-vietto, viikonlopuvietto. Pidä Radio Kaleva kaverina mukana, toivoo Salmirinne täältä suuntaasi. Tärppejä, lisää menovinkkejä tähän viikonloppuun tulossa. Jos Sanginjoella voi juhlistaa viikonloppua luonnon helmassa, niin voi myös Martinniemessä. Silloin taas maagiset Martinniemet meneillään.

Pillar featuring Sophie Ellis Bextor ja Groove Chet on tämä. Makene Martiniemi on yksi tämän viikonlopun tapahtumista. Siellä voi porukalla taas bongata maan kohoamista. Sitä kannattaakin tehdä keskittyneen.

Ja siellä voi tehdä vaikka mitä, siellä savukala taas tuoksuu ja maistuu ja pölkkypäät mollistelee sinua siellä pölkkypäitten polulla metsän siimeksestä suuntaasi. Mitä kaikkea, tankotanssia ja musaa ja kulttuuria, kurkkaa Maagisen Martinniemen ohjelma internetin syövereistä ja mene mukaan juhlimaan.

0: Radio Kaleva.
1: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
2: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
4: Toripoliisi on aivan uskomaton.
5: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
4: Toripoliisi.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
7: Rautiokalusta.
6: Rautiokalusta.fi.
8: Laturi. Radio Kalevassa lauantaisin kello 8-11.
0: Radio Kaleva.

A Roller Skating Jam, Nate Saturdays ja De La Soul. Radio Kaleva ja lauantai-aamun laturi täällä. Eilen muuten perjantai-iltapäivän lähetyksessä Muikkula otti puheeksi yhden tapahtuman, joka ryllää myös menemään läpi viikonlopun täällä Oulussa. Oulun hallissa Pohjois-Suomen suurimmat pelifestarit ja lanit, eli Vectorama. Tämäkin tapahtuu tänä viikonloppuna, siellä ollaan naama ruudussa kiinni. Minä taas jututin eilen perjantaina, ei vaan se oli torstai-aamuna, erästä kuuluisaakin pohjoissuomalaista ihmistä, joka on saapunut tänne Ouluun vetämään yhtä luonnonläheistä tapausta huomenna sunnuntaina. Ja siitä puhe kohta, palataan siihen keskusteluun.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipas. Tämän päivän juttukaverimme on kuusamolaislähtöinen valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Meeri, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa Radio Kalevaan kylään.
1: Kiitos.
0: Me tullaan juttelemaan tänään tietysti valokuvasta ja kuvauksesta, tietenkin vähän Kuusamosta, vähän siitä, mitä tapahtuu tulevana viikonloppuna Nallikarissa ja minne voi vielä päästä innokkaimmatkin mukaan. Mutta kun sä oot tällainen yhdenlainen maailman kansalainen, näin väittäisin, niin jos nyt pitäisi jotenkin miettiä, että kuva Oulusta tai kuvia Oulusta, niin mitä siellä näkyy?
1: No kyllä siinä näkyy hyvin vahvasti nämä kaikki elementit. Mä oon tässä pyöräillyt Ainolan puiston läpi ja ihaillut soniaisia ja kuusia ja pysähtynyt syömään kuusen kerkkiä ja sitten ihaillut merta ja halunnut mennä sinne uimaan, se näkyy vettä, ollut Nallikarissa treenaamassa. Sitten maa, että täällä kaupungissa on kuitenkin luonto niin läsnä. Ja ilma, täällä on puhas, ihana ilma. Täällä on kaikki.

0: Radio Kalevassa on ollut tänään juttukaverina kuusamolainen valokuvaaja Meeri Koutaniemi. Hänet voi bongata Oulusta näinä päivinä yhdessä koreografi Hanna Broderuksen kanssa, ja sinä voit mennä yhdessä näiden naisten kanssa jättämään jäljen ja tekemään jotain luovaa. Tulevana viikonloppuna Nallikarissa, Meeri, kerro mitä siellä tapahtuu.
1: Tulevana viikonloppuna 7.6. sunnuntaina kello 15 eli 3:00 luomme 1000 ihmisen yhteisötanssiteoksen Nallikarin rannalle.
0: Tämä on osa kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumia, mutta teillä on myös ajatuksena, että maailman ensi-ilta on nyt Oulussa ja sitten kenties tämä sama pläjäys toteutuu jossain muualla.
1: Kyllä, suunnitelmat on
2: suuret.
1: Suuret ja ne on kantautuneet jo pitkälle tuonne maailman toiselle puolelle. Toivotaan, että saamme jatkaa ja tämä nimenomaan teos, joka luodaan yhdessä kaikkien näiden osallistujien voimin, se dokumentoidaan tanssilyhytelokuvaksi ja myös, että tanssilyhytelokuva pääsee kiertämään maailmaa sitten omana teoksenaan.
0: Mm. No sut on opittu tuntemaan median kautta myös innokkaana tanssirakastajana, ja se on tässä yksi asia, mikä on keskiössä, tällainen liikkumisen ilo ja yhdessä tanssiminen. Mutta niin kuin on tässä juteltu, Meeri, niin sun töissä on usein myös jotain painavaa sanomaa. Onko tässä?
1: Tässä on montakin painavaa sanomaa. Ensimmäinen on tietenkin meidän suhteemme mereen. Ja myöskin tämänhetkinen Itämeren tilanne. Meillä on Veden huomaan teoksessa yhteistyökumppanina Jon Nurmisen säätiö, joka tekee korvaamatonta työtä täällä meren puhdistamiseksi ja myöskin sen meriympäristön säilyttämiseksi. Eli tämä merellinen suojelullinen näkökulma on yksi tärkeimmistä tässä teoksessa. Ja sitten on tämä niinku henkilökohtainen suhde mereen, ja kuinka meistä niin iso osa, 50-70% on vettä, ja miten meillä on kaipuu sinne veteen, ja miten vesi on meille se elämän lähtökohta, niin kuin on happikin, mutta ilman vettä täällä ei olisi meistä ketään. Ja sitten kolmantena ehkä semmoisena kollektiivisena ajatuksena on se yhdessä luomisen taito, ja se, että tähän mukaan tulemalla voi antautua semmoiselle ennalta määrittelemättömälle ihmeelle ja ihmetykselle, että mitä kohtaaminen toisen ja toisten ihmisten kanssa voi saada aikaan.
0: Aikaa, mutta helppoa se sinun rohkea ihmisen tuolla lailla sanoa, että on siis ihan niin kuin pahinta, monen suomalaisen painajainen. Siis mulla tulee mieleen tämmöinen, niin kuin siis, että siellä porukalla ollaan rannalla ja sitten pitää jotenkin improvisaatiotanssia, siis herra Jumala.
1: Kädet ilmaan. Mä täällä heilutan käsiä ilmaan. Siis nimenomaan, että kellään ei tarvitse olla tanssitaustaa. Liikkeet on hyvin yksinkertaisia. Me tullaan kävelemään, me tullaan menemään alaspäin kohti hiekkaa, me tullaan nousemaan ylöspäin.
0: Ja te kerrotte siis, mitä pitää tehdä.
1: Hanna Broderus, Suomen taitavin koreografi, niin hän ohjaa.

0: Ojaa siellä mikkiin, isoista kaiuttimista tulee.
1: Onko tämä niin kiinalainen aamujumppa?
0: Ihana. Niin. Sinnehän tulee kaikki improvisoimaan.
1: Niin, kyllä.
0: Sitten meillä on 100-henkinen Elina Kärjen ohjaama kuoro siellä laulamassa livenä. Musiikki tulee myös kaiuttimista, se äänitetään ylihuomenna. Ja tämä on niin kuin monitaiteellinen pläjäys, jossa voi luottaa siihen, että sinä saat ohjeet. Sinun ei tarvitse tietää etukäteen, mitä tuut tekemään. Sä tuut onnistumaan. Sä saat olla nimenomaan sellaisessa mielentilassa, sellaisessa ruumiin ja sielun voimissa, kun olet. Ja sä teet kykyjesi mukaan. Liikut kykyjesi mukaan.
2: Ai, että mulla jäi mielen kaikamaan tämän Meeri Koutaniemen lempeä tokaisu. Sinä tulet onnistumaan.
1: Saanko mä käyttää Radio Kalevan tämmöisenä sloganina?
2: Sinä tulet onnistumaan. Radio Kaleva.
1: Tois hyvä.
2: Tois ihana. Se voisi luoda toivoa itemme kukaisenkin päivään. Mutta siis 1000 vapaaehtoista on kaivattu, kutsuttu. Oletteko te saanut 1000 oululaista ihmistä sinne rannalle tulemaan? Onko se jo ilmoittautuneita?
0: Me saatiin juuri tällä viikolla tietää, että me ollaan saatu 1020 ilmoittautunut.
2: Herra paratkaa.
0: Kiitos oululaiset. Me ollaan niin onnellisia, niin kiitollisia, että tämä onnistui. Siis meidän hullu idea, että tehdään tällainen yhteisötanssiteos ja että saadaan tämmöinen joukko kasaan, jotka haluaa tulla luomaan ihan vapaaehtoisesti tämmöistä, niin se kertoo meistä jotakin, että tähän meillä on kaipuu. Meillä on kaipuu siihen kohtaamiseen, vaikka se onkin meidän painajainen. Niin siellä, niin siellä jossain perimmässä
1: enemmän
0: nurkassa.
1: Se improvisaatiotanssi oli se.
0: Joo, mutta siinä on
2: mutta tässä oli kiinalainen aamujumppa. Selkeät ohjeet.
0: Joo. Mm.
2: Joo. Joo. Ei mitään hätää. Kaikki onnistuu. Tämä tapahtuu tosiaan tulevana sunnuntaina Nallikarissa. Kello 15 alkaen.
0: Kyllä.
2: Näin. Onko sinne vielä mahdollista päästä mukaan?
0: Vielä otetaan vähän ilmoittautuneita. Eli jos haluat mukaan, niin ilmoittaudu verenhuomaan.com.
2: Näin. Mene sinne ihminen. Se varmasti jättää sinun jäljen, eikö näin voisi kuvitella?
0: Ihan varmasti. Ainakin jonkinlaisen. En voi sanoa minkälaisen, mutta se riippuu sinusta.
2: Meeri Koutaniemi, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos valtavasti.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
2: Pääsin tapaamaan Meeri Koutaniemen torstai-aamuna. Jutustelu on sieltä koko podcastin. Koko keskustelu löydät sieltä meidän podien puolelta kaleva.fi/podcastit. Ja Meerin ja Hanna Proteruksen löydät siis huomenna sunnuntaina Nallikarista. Yli tuhannen muun kanssa tekemässä jotain ennennäkemätöntä. Ehkä sinne pääsee osallistumaan vielä mukaan. En tiedä. Tätä mahdollisuutta voi tutkia internetin syövereistä.

If I Was, jos sitten luo, Mitch Ure. Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas täällä kello 9:30. Vielä puolisen tuntia ja sitten päästään Rapiksen uusintaan. Mutta meillä on monta hyvääkin paletta ennestäkin soitettavaksi. Ja parit menovinkit vielä tälle viikonlopulle tarjottavaksi.

Musiikkiahasta aina on luvassa Oulun seudulla viikonloppuisin. On jos jonkunnäköistä keikkaa ja nyt alkaa olla myös jos jonkunnäköistä festaria. Tänä viikonloppuna Kempeleissä kansanmusafestarit, no Maagisessa Martinniemessä on omat musatsembalot, Pikipop Pikisaaressa tänä viikonloppuna ja Rajakylässä maailman ensimmäiset ostarifestarit. Siellä esiintyy muun muassa seuraava tuttu Radio Kalevankin aalloilta, usein kuultu kokkoonpanoja. Soitapa heiltä Chibaleen, joka katselee jo tuonne meidän lähitulevaisuuteen.

Martti Servoet Napander, juhannuksen taika. Pienet juhannusetkot siinä. Martti Servoet Napander siis mukana Rajakylän ekoilla Ostari-festareilla, joita juhlitaan tänään Rajakylään. Sinne kuuntelemaan, jos Servo kiinnostaa. Ja siinähän tietenkin Kiuas lämpesi Martin ja kumppaneiden kappaleissa. Ja Kiuas lämpenee myös sen takia, koska Oulussa on käynnistynyt eilen saunafestarit. Näistäkin tulossa sananen vielä meidän lauantai-lähetykseen.

0: Tämä on Larkin Poe ja Mockingbird. Kuuntelet Radio Kalevaa ja lauantaiaamun Laturia Salmerinne täällä. Tiesitkö, että Oulussa on startannut eilen Oulun saunafestivaalit? Ne kestää aina ensi viikon keskiviikko 9.6. saakka. Tänne on tullut meidän perinteisten saunojen rinnalle potkukelkkasaunaa, jalkapallosaunaa, hevoskärrysaunaa, maitolaiturisaunaa. Tänne on saapunut myös perinnesaunottajia. Yksi heistä on Sanna Pellicioni, joka kävi vieraanani tuolla lähetyksessä perjantai-aamuna eilen. Löydät tämän keskustelun podcastista kokonaisuudessaan, mutta siitä voi vaikka hakea vähän vauhtia saunafestareille. Ja tässä pieni makupala, kun kysyin Sannalta, että mitä nyt siellä kotisaunassa viikonloppuna voisi tehdä vähän tällä tavalla niin kuin perinnesaunottajan vinkkaamana. Näin Sanna vastasi.
1: No nyt kun on tällainen melkein minusta vuoden ihani aika, että kaikki siis tuo luontohan tuoksuu niin huumaavalta, niin keräisin vähän siis tämmöisiä lehtiä ja kukkiahan saa kerätä ihan joka meidän oikeudella, niin tekisin tai omasta pihasta keräisin esimerkiksi sireenivihta, on aivan uskomaton. Se ei kestä niinkään semmoista niinku oikein niinku vihdontaa, sitäkin vähän tai semmoista sivelyä, mutta se, että sä niinku löylyssä painat oikein sen sun kasvoille ja hengität sen vihdan kautta, niin se on tosi se, ja sitten siellä lämmössä ne tuoksut vahvistuu. Se on ihan mieltön, ja samoin mustaherukan lehet, kun alkaa nyt tulla, niin se musta herukan lehti myös, se on aivan uskomaton löylyssä. Mutta sillä, että esimerkiksi tekee pienen, vaikka semmoisen, mä sanon, että lapsen vihdoiksi, semmoinen pikkuvihto, ja se voi tehdä lapsille tai vaikka itselle tai koko perheelle, että kaikilla olisi oma pikkuvihto. Sitä voi sen läpi voi hengittää tai se voi panna kohtaan, joka on kipeä, tai sitä voi pidellä niin kuin vauva tai mitä nyt keksikään. Mutta mä tekisin semmoisen pienen kukkavihdan. Pieni hiljaisuus ja kukkavastan läpi hengittäminen, niin ah.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
3: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tammella 3300. Kuuma kesäyö. Minä olen Sini Salmirinne. Tämä oli meidän lauantaiaamun laturin ensimmäinen osuus. Kohta alkaa toinen osuus ja se onkin aina suloinen, koska se on Rapakari Recordsin uusinta. Pojat lauteilla tällä viikolla, eli Rapiksen All Male Panel, ainakin täällä radion päässä. Hei, mun puolesta oikein hyvää lauantaita.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Viska börja nu.
2: Nu ska vi börja.
1: Joo.
2: Soska de lotta.
3: Joo. Viimeistä suoraa lähetystä tälle sesongille.
1: Sitä on huueltu tässä. Yleensä näistä ei huuella mitään, mutta kun on
3: niin
1: hauskoja juttuja, on nämä suorat seikkailut käynnissä.
3: On, joo. Ja se oli hieno minusta se Pasin lanseeraama nauhajakso, eli pakasteen jakso.
1: Lämpimiä nekin, onko tällä studiossa on niin
3: onko
1: kuuma.
3: Ne uusinnat, onko ne vähän niitä pakasteen jaksoja ja nauhajakso on?
2: Niin, ne voi laittaa varalta sinne pakasteen. Niin.
1: Nauhajakso on valmisten jakso.
3: Einesjakso.
2: Kyllä.
1: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia.
3: Tuore jakso.
2: Niin, ja onhan se sitten, jos se nauhajakso on pakastettu. Nauhajakso tulee niin kuin podcastina, niin sitten se on eines, joka on pakastettu. Niin,
3: joo.
2: Näin.
1: Lempeän pulskaa levyraatia, jossa joka viikko kuunnellaan yksittäinen albumi. Puhutaan siitä. Puhutaan vähän muustakin. Sulla soi reggae-poika.
2: Nyt on niin kesäinen meni.
1: Niin, tämän rupeaa automaattisesti reggae soimaan.
2: Joku mulla lähti reggae soimaan.
1: Mulla lähti reggae soimaan. Yksi levy kuunnellaan Porista. Sammuta nyt se reggae.
2: Ei sieltä. Se täältä.
3: Täältäkö se tullut? Se tupesi multa.
2: Väisäsellä
1: on. Kuka soittaa reggaeitä?
2: Väisänen on meidän
1: reggae-mies. No niin, yksi levy. Kuunnellaan, puhutaan tämän tunnejaan siitä. Ja sen jälkeen tehdään päätös, lähteekö se rapakari autiolle saarelle vai jääkö se jonnekin kaislikkoon veden virtaamaan tai pahimmassa tapauksessa rannalle saakka. Onko näitä rannalle jääviä ihan hirveän monta?
3: Ei ole monta.
2: Ei montaa, mutta ei. Pitkään aikaan ei ole tullut yhdessä
1: täyttä nolla.
3: Oliko Aili Ikonen? Ei, kyllä se lähti rannasta irti, mutta
2: joo.
3: Oli tuo Sippola.
2: Se taisi olla, ja olisiko ollut, kuulkaas, Kelpopojat?
3: Voi olla näin,
1: saattaa
3: että
1: olla.
3: Kelpopojat jäi sinne Sippolan kanssa.
2: Jammaa
3: hauska. Niin, vene lähti, mutta levyt jäi.
1: Mm. Ja niin kuin tuossa jakson alussa saattoikin päätellä, niin tänään menemme länsinaapuriin ja yhtyeeseen, joka ihan vasta täällä Oulussa
2: aivan
1: piipahti.
3: Jälleen kerran länsinaapuri.
1: Soundtrack of our lives. Behind the music.
3: Se on hyvin

0: hyvin tuota... Itse asiassa sehän taisi olla meikäläisen yövuorossa, kun tämä taltioitiin tämä levyvalinta. Eli oltiin tulossa 2G-festivaaleita niin, juuri kyllä. Päättyneen Soundtrack of Our Livesin keikan jäljiltä, kun pyörällä liikkunut herrasmies halusi ehdottaa levyä. Ja hänellä oli mielessä tämä, me oltiin tulossa samasta paikasta.
1: Oli ilmeisen vaikuttunut keikasta siis.
0: Ja, joo. Ja Puppe oli tämä. Mm, ja Puppehan on myös meille ehdottanut aikoinaan Kenttiä.
1: Hän on ehdottanut meille siis ruotsalaisia laatutuotteita,
0: on.
1: Joo.
0: Ja no. Meillä on ollutkin paljon niitä ruotsi. Ja mikä meillä oli ihan vasta ruotsalainen? Mm-mm. Mä muistan sen, kun me puhuttiin siitä, että...
1: Coast oli ainakin.
0: Coast oli, joo. Ja kato, kun mietittiin, että tuo Rapakarin autiosaari on tuolla Perämerellä vähän niin kuin Suomen ja Ruotsin välissä.
2: Kyllä.
0: Kylläkin ihan 15 metrin päässä Suomen rannikolta, mutta Kuitenkin, että onko siksikin meille paljon ruotsalaista musiikkia, että kyllähän sillä osataan tehdä. Mm. Mm. Nämä kaikki, Coast, Kent, Soundtrack of Our Lives, nämähän on omassa genressä aivan niin kuin kärki.
1: Mm. Niin on, kyllä, just näin. Ja tämä on itse asiassa aika kiva, että tämä levy on nyt jälkikäteen tässä. Tämä on ollut jotenkin niin Soundtrack of Our Lives täytteinen. No ainakin Henkko toukokuun ja koko kevät, koska ollaan sitä festivaalia pykätty ja spessukeikkaa ja kaikkea, niin sitten tällä on kiva nyt jotenkin paketoida tämä homma, että nyt se on valmis.
2: Kyllä, ja mikä sen mukavampaa, kun tämän sesongin viimeisessä Rapiksen suorassa lähetyksessä päästään sitä purkamaan täällä kiistalla lämpimässä radiostudiossa.
1: Kyllä.
2: Mutta meillä on tänään myöskin väkiä paikan päällä.
0: No niin.
2: Väkeä on tänään ihan maailmallakin. Mennään siihen viimeiseksi.
1: Oho.
2: Mutta lähdetään ensimmäiseksi Jalavaa suuntaan. Terve Jalava. Jalava nimittäin seuraa tänään lähetystä grilli ääreltä.
0: Oho, siellä aina. Ja tuommoinen rento tunne.
2: No, Samppa kertoo, että tänään grillataan lihaa ja mietitään, miltä tuntuu pitkä kuuma kesä.
0: Oi. Minä sanon sinne Jalavaan lämpimät terveiset ja yritän päästä siellä kesällä käymään. Mutta viimeistään 21. päivä elokuuta olen menossa. Ehkä ostan sieltä uuden hatun. Siellä on hienoja hattuja ja paljon muuta hienoa myynnissä.
2: Kyllä. Pasi on paikalla. 137. Jakso on siis tänään luvassa. Kysytään valvojalta viivettä. Hän on tänään Paltamossa ja netin kautta liikenteessä. Viive on noin minuutti.
1: Oh.
2: Hän myös kertoo olevansa ruoanlaittohommissa.
0: Just
2: paistan eilen virvelöityä haukea ja aloin miettiä, että onkohan ne luvat maksettu. Onhan tässä vähän sellainen rikollinen maku. Pasi, muista maksut.
0: Pasilta on tullut kalastusviestejä ennenkin.
2: Ja mitä ihmeellisemmistä paikoista.
0: On ja... Onko tullut koskaan tuonne sellaista viestiä, että paljon viive?
2: Taitaa olla kyllä ensimmäisenä. Markku on paikalla. Täällä ollaan jälleen. Ulla on paikalla. Tervetuloa Ulla. Rollosta siis.
1: Jep.
2: Hei podei, huutaa Jukka.
1: Hei podei.
0: Siellä on koko jengi.
1: Jeenar.
2: Sami on mestoilla. Tervetuloa Sami. Hän hoitaa jo alakuun All Time Top 10 -levyjä. Tippa tuli linssi ja housuun 2G-festeillä sekä Kuustokissa 2007.
1: Ihanaa.
2: Jarmo ilmoittaa, että se on kesää. Niinhän se Jarmo on, tällä studiossa varsinkin. Ja Aleksi, tänään kuulolla. Tänään jakso kuunnellaan nimittäin Nagoyassa, jos Jetlakin uuvuttavana pysyy hereillä.
1: Oho.
2: Bändi on nimenä tuttu 2000-luvun alusta, mutta ei tähän koskaan ole tutustunut. Ehkä joku biisi sua joskus 4/5 yläkerrassa. Ihan kivaa musaa.
0: No on tämä kyllä ihan kivaa. Ja sitten tässä on rock'n'rollin eri sävyjä.
1: Näin on.
0: Tästä löytyy... psykedeellistä tunnelmaa, mutta myös perusrokkitenhoa.
2: Sen verran huikkaan tuohon, että Aleksi myös huikkasi tuohon perään hänen niin kuin valintansa, että lähtisikö tämä Rapikseen tai ei, en paljasta sitä nyt.
1: Okei, joo.
2: Mutta ihastelin tätä, että tytär ottaisi Rapikseen mukaan rapistunnari. Mutta lähdetäänpä selvittelemään hommia.
1: No niin.
2: Mulla on tänään semmoinen fiilis, että mä oon aika varma teidän valinnasta.
1: Mm-hmm.
2: Ja se on vaikuttanut mun asenteeseen. Mennään siihen kohta. Lissä aloitetaan levy kuitenkin nytten.

0: Näin se lähtee käyntiin. Behind the music. The soundtrack of our lives. Yeah.
1: Musiikin takana.
2: Jos on nähnyt tämän bändin liveenä, niin kun kuuntelee tätä levyä avausbiisiä, on vaikea olla näkemättä tätä bändiä.
1: Niin on,
2: sielunsa
1: joo.
2: Silmi.
1: Kyllä. Tämä oli vielä, nehän ei soittanut tätä biisiä nyt Oulussa, mutta ne soitti silloin 2000 tai 2001 oli silloin, kun me näin eka kerran Provinssirokissa, joka oli se käänteen tekevä kokemus, että Juman kautta nyt minun toiveisiin on vastattu, että tuli tämmöinen niinku relevantti tuo rehko bändi, joka käytännössä ammensi kaiken inspiraation, niin kuin nimikin sanoo, Soundtrack of Our Lives omista niinku esikuvistaan, tekemällä siitä kumminkin ihan täysin niinku relevanttia omaa kamaa, vaikka niissä kuuluu ne niinku esikuvat tosi selkeästi. Niin, ja ne esikuvat oli sattumoisia aika samoja, mitä itse kuuntelin, Pink Floydit ja Lovet ja Rollarit ja mitä kaikkea. Joka biisissä tulee mieleen joku bändi, mutta se on

0: kumminkinhan Soundtrack of Our Lives. Niin se oli jotenkin vastaus niin kuin johonkin unelmiin, että olisipa joku semmoinen bändi, ja sitten kun tämän bändin näki silloin keikalla, niin sille, että ei hitto, nyt se tuli, nyt se tapahtui, jes, nyt joku pelasti tämän niin kuin retrorokin.
1: Niin
0: ja se oikeasti tuntui siltä, että ei siihen aikaan, niin kuin tuossa puhuttiin, mainitsit Hivesia ja puhuttiin näistä niin kuin ruotsalaisista vauhtibändeistä, niin ne ei koskaan vastannut mulle siihen kysymykseen, Helicoptersit ja tuommoiset, ja ne on kumminkin aika kapeamman tyylin kamaa, vaikka no, loistavia
2: tämä on, bändejä. Tämä on kyllä semmoinen moottoritie, nelikaistinen
0: niin,
2: vähintään.
0: Niin, just tässä mennään eri suuntiin sitä niin kuin musan, oudon rock'n'rollin historiaa.
3: Jotenkin, niin, niin kuin sanoit, että tämä bändi pelasti, niin tuohan on vähän tuo laulaja,
2: Eppo
3: Lundberg, niin on vähän semmoinen pelastaja. Semmoisessa pitkät hiukset, pitkä parta, pitkä kaapu päällä, kyllä. Ja kun se vielä välillä heittää sen tampuriinin päähänsä, niin kuin orjan tampurakruunun, niin siitä tulee todellakin pelastaja.
0: Se oli hieno tuolla keikalla, kun se oli tampuriini, joka se laittoi päähän, mutta toinen, mitä se voisi soittaa, niin se oli hieno.
3: Niin sillä, se oli vähän kuin tampuriini telineenä siinä.
0: Kyllä.
3: Sehän muuten on semmoinen varsin staattinen, mutta silti jotenkin elois.
0: Kyllä, ja tämä tämä levyhän oli näitten, on näiden niin kuin tällainen keskeinen tekeli, näiden kolmas levy. Ja nämähän pääsi tällä niin kuin Amerikkaa kiertämään Oasiksen lämpärinä ja olivat Grammy-ehokkaana paras alternative-levysarjassa, jonka sitten taisi voittaa Coldplay. Mutta kumminkin, että tämä oli se niiden hetki niin kuin siihen suureen isolle yleisölle päästä esiintyyn kaikkiin
3: näihin.
2: Lauta.
3: Niin. Mä mietin tuossa, kun tää tuli eholle ja valittiin tähän niin jonosta, niin nyt tulee helppo jakso. Mä mietin, että mä voisin ottaa tämän sen vastaväittelijän roolin. Ja mä jo puhelimessa vähän kärjistin proffaa, että tässähän kuuluu niin Beatles tässä näin, niin mä että nyt se vähän suutahtaa mulle, niin Joo, niin kuuluukin. Että tämä bändihän onkin nimeltään Soundtrack of Our Lives. Että ehkä he soittaa, niin kuin mikä on heidän soundtracki. Se on mun väittelyt loppu sitten siihen.
2: Mutta joo. Ei hätää. Mä tiedän, että proffa on niin ilmiselvä. Ei, jos proffa tänään laittaisi kaislikkoon, niin kyllä se pitäisi vähintään niin hoitoon viedä sen jälkeen. Kyllä. Joku asia ei ole kunnossa.
0: Niinpä.
2: Tomi.
3: Oho, paksu lompa.
2: Mä otin lompakon mukaan.
0: Oho.
2: Koska jokaisessa hyvässä joulutarinassa on aina se yksi tyyppi, joka yrittää pilata joulu.
3: Eli niin. Näsä. Onko sulla tämmöinen jakso näsä
2: rooli? On näsä tänään. Mä otan sen todellisen vastaväitteen ja katsotaan, paljonko tuolta löytyy sitten.
0: Niin,
2: ja loppujaksosta.
3: Jos tämä olisi te joulukalenteri, tämä jakso, niin tässä olisi proffan Santasen Olli. Ja meikäläinen on vaan tämmönen Kerttu, joka vähän koristelee tätä jaksoa, mutta sitten tänne yhtäkkiä tuleekin.
2: Salaperäinen muukalainen.
3: Joo. Mutta tää ehkä kaipaa tämmöstä särmää ja
0: niin.
3: Hei, pitääkö ottaa, tää on maininta, että tää on siis kauden viimeinen suora.
0: Niin
3: tää on myös sitten kauden viimeinen suora historiaotanta.
0: Aivan.
3: Mennään vuoteen 2001 ja mä ehkä tässä tarvin myös sitten yleisön tai teidän apua, koska mulla ei kaikki tieto ei löytynyt, mutta yleensä viimeistään faktantarkastaja Kaitsu on meitä oikassut tässä. Mutta katsotaanpa 2001. No tärkeimpänä ehkä vielä pohjustetaan siis sen verran, että monta tänä kulttuuri pääkaupungin vuotena keskittynyt Oulun historia. Eli Oulu 2001. No, kukapa voisi unohtaa Kärppien liiganousun takaisin. Eli takaisin liikaan 2001 keväällä. Mä olin muuten katsomassa, kun peli kanssa nujertui ratkaisevassa pelissä 4-1. Viimeinen 10 minuuttia, niin kaikki seisoi siellä hallissa. Silloin oli oikeasti se tunnelma aika huipossa. Sitten nyt on tulee kuitenkin, vaikka Oulusta on paljon puhuttu ja professorihan on kuitenkin Torniosta kotoisin, niin mä haluan kuitenkin kunnioittaa nyt myöskin Oulua ja sekä Tornia.
0: Oi, ihanaa.
3: Muistatko, 2001 järjestettiin jääpallon MM-kisat Oulussa ja Torniossa?
0: Oliko molemmissa paikoissa? No niin, siellä on varmaan kuule Tornion nähdä.
3: Me ollaan yhtä aikaa kuule oltu sinä Torniossa ja minä täällä niin katsomassa.
0: Minä tosin asuin jo Helsingissä siinä vaiheessa. Mutta
3: no, niin, mutta
2: tietysti oli katsomassa.
0: Kyllä, kyllä, joo. Ja närään peräänlähän totta kai siellähän ne vietetään ne jääpallohetket Torniossa.
3: Ja se torniolaista on ollut, joskin Oulussakin on menestyksekäs jääpallohistoria, mutta myöskin Torniossa.
0: Oli.

0: Joo, yhteen vaiheeseenhan ne oli ihan loistava joukkue, mutta en tiedä, mitä ne nykyään tekee.
1: Se on. Mutta sitten muistatteko tämmöinen Valkeat yöt Oulussa? Se oli semmoinen 10-päiväinen festivaali, joka, olisikohan se ollut parisen vuotta, Torirantaa ilmestyi valtava lava, ja joo, sinne rupesi tulemaan huikaisevia bändejä. Ja
2: tästä on itse asiassa puhuttu niinkin erikoissa paikassa kuin Radiokalevan metallilouhoksessa.
1: No hyvä. No sitten sulla voi olla tietoa, että tämä toinen bändi onkin metallia. Ja ai, muistan, Megadeth, että Megadeth kävi
0: siellä. Joo, se oli se.
1: Mutta sitten niin, toinen oli, niin en löytänyt muuta kuin tämmöisiä uutisia, että on tulossa Ray Charles. Aatelkaa.
2: Mun ymmärtääkseni se tuli.
1: No, kun minä en löytänyt mitään sitä tietoa, että kävikö se täällä. Sen löysin, että se siirrettiin parilla päivällä alkuperäistä eteenpäin. Mutta siis onko Ray Charles käynyt Oulussa, ja siihen kaipaisin ehkä viestiä. Mä vaikka, että joku meidän kuulijasta aika on kova ollut jopa katsomassa, että sehän on hämmästyttävä.
2: On. Tuohimaan Late mielestäni sanoi sitä, että hän näki Ray Charlesi siellä, mutta Lauri Tuohimaahan en luottaisi faktassa.
0: Mutta Ray Charles ei nähnyt hän.
1: Oi.
2: Ai. Hei, Tomi. Aleksi halusi kysyä, että eikö Kärppi Liigan olisi ollut vuonna 2000?
1: Oliko?
2: Oli. 2001 liigakausi.
1: Oi saakeli sentään. No, tätä varten meillä on nämä suorat tähetykset ja faktan tarkastajat. Aleksi, kiitos. Joo,
2: kiitos tästä. Aleksi. Ja nyt jos joku on nähnyt Ray Charlesia, niin ottaa yhteyttä tänne studioon.
0: Kyllä.
2: Numero on muuten on, jos haluat mukaan tähän keskusteluun. Kaikka se on ollut, niin viimeinen lähetys, viimeinen live. Ei viimeinen lähetys suinkaan, mutta viimeinen
1: Aleksi,
2: live.
1: Eikö joo ollut kuitenkin niin, että jos oli Kärppien eka liigakausi, niin Brett Leavers pelasi Kärpissä, joka otettiin pelikansista.
2: Kyllä.
1: Matkaan. Sain tässä jotakin pientä päteemispisteitä.
2: Jarmo.
1: Ja Brett Leavers, kunniakalleri.
2: Kyllä. Martin Bergeroni on ikävä, mutta ei siihen nyt enempää. Mä näin, sanoi Jarmo. Mutta no niin. Ray ei nähnyt mua.
1: No niin,
2: toinen tähän.
0: Mutta aika kovan luokan stara ollut täältä.
1: No on. Ja sehän Valkeat yöt sittemmin kaatui suuruuteensa. Ja oli varmaan kaikenlaista pientä palkanmaksuongelmaa ja muuta oikeustaistelua. Mutta se oli hieno idea, tämmöinen 10-päiväinen festivaali. Mutta se voi olla, että se ei, jos se on ihan Megadethia, Ray Charlesia ynnä muuta osastoa, niin se on aika kunnianhimoinen projekti.
2: Kaleva on kirjoittanut vuonna 2002 itse asiassa. Ville Ranta on kirjoittanut Kalevassa 2002, sarjakuvataiteilija. Oulussa kyllästyttiin torin suurtapahtumiin. Oulussa tänä vuonna järjestävät Oulun yöt-festivaali on selvästi pienempi kuin edellisten vuosien Valkeat yöt-festivaali. Eli se oli vähän turhaa isoa. Mutta ketä siellä onkaan ollut esiintymässä täällä sitten jatkohommissa? Siellä on ollut Tivoli torilla, Heviä teltassa, esiintymässä muun muassa Kirka.
0: Oi! Oho.
1: Mutta onhan se totta, että ajattelepa, kun kerrankin saat lapsen vahia. Lähdetäänkö torille katsoa, olisiko siellä joku bändi? Niin Ray Charles ja Megadeth.
2: Niin
1: ei ollutkaan Haipolan Pertti soittamassa haitaria.
2: No niin.
0: Ninna nunna, joo.
2: Otetaanpas tässä. Brett Leavers kyllä pelasi. Oliko myös käsimaali ekalla kaudella?
1: Saattoi olla. Okay. Se on Saarenheimon Pekan käsimaali.
2: No niin, mutta itse asiaan mentäessä, niin Jukka huikkasi tuohon ensimmäisen biisiin. Ei ole ihme, että Gallagherin pojat menivät pähkinöiksi tästä.
0: No näinhän se on. Siellähän Noel Gallagher jossain haastattelussa tunnusti, että hän koko elämänsä varasti Beatlesilta kaiken, kunnes hän kuuli Behind the Musicin. Sen jälkeen hän varasti Sarko Sofa Livesilta. Että tämä vaikutus oli niin älytön. Jos kuuntelee tietystä ajasta eteenpäin Oasista, niin ne on, niin, ne on ottanut näiltä ne jutut. Niin se on näin.
1: Mutta tuo biisihan ehkä olikin vähän semmoista, mitä on Oasikseltakin kuultu. Mutta tässä on kuitenkin, tämä levy on monipuolinen, tämä Behind the Music. Mitä on tanssit?
0: Muikkula innosti.
2: No, jos minä sain aasia sillan tässä samaan.
1: Jos mä saan sanoa loppuun, niin tämä levy on monipuolisempi kuin yksikään Oasiksen levy.
0: Niin on, kyllä.
1: Ei mulla muut. Jatka. Niin. Mikä sulla on?
2: Että kun siinä on niinku toisilta otettu ja vähän niinku, tiettekö, silleen niinku varastettu juttuja, niin onko siinä sitten ollut semmoisen 21st century rip-offi käynnissä?

0: Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Recordsia. Lempeän pulskia levyraati on ottanut tälle viikolle kuunteluun The Soundtrack of Our Lives in Behind the Music -albumin. Studiossa Ville Moikkula, professori Ossia Bartol.
1: Hello.
0: Yes, dosentti. Tommy Wilson.
2: Hello.
0: Hello.
2: Tämä tuo mahtavia muistoja, keikkamuistoja. Niin tämä biisi, hän oli aika pitkälti sitä, mitä Flaming Sideburns on tehnyt elääkseen. Ja Oulun yössä 2003, kohan se oli, niin Flamarit ja Hellacopters esiintyi tuolla rannassa peräkkäin, että kyllähän niitä mielellään siellä kattelisi.
0: Mm-hmm.
2: Että tervetuloa vaan Oulun yöt takaisin.
0: Kohtahan niin, torilla tapahtuu.
2: Kyllä.
1: Niin, totta.
0: Tapahtuu tapahtuu paljon.
1: Ja toi tuli mieleen, justiinsa tuo kun mainitsit nuo kaksi bändiä, ja tämä kun tämä on 2000-luvun alun levy, niin se oli semmoinen tietty vaihe semmoista niin kuin avainketju Farkku Bootsi, katurokki, myös Skandinavian action rock, jota tämä ei ole tietenkään, mutta niin kuin, se oli aika iso juttu sen ekan 10 vuoden oikeastaan.
2: Tämä levy on varmaan ollut hyvin inspiroiva. Tätä

0: että voi moni bändi valita jostakin biistä itselleen suunnan.
1: Mm, todellakin joo.
0: Tämä on tämmöistä aika perus rock'n'rollia. Tosi hyvä biisi.
1: Niin, just. Niin puhutaan tästä biisistä.
0: Niin, joo, jos puhutaan joo. tästä biisistä, mutta tässä on myös, että voi ottaa vaikka, että on kaverukset ja päättää, että olisi kiva perustaa bändi, niin tämän levy voi kuunnella, niin tästä voi inspiroitua moneen eri suuntaan.
2: Niin, tämä on niin kuin tuommoinen onnen pyörä, että niin, pyörätät niin, siis läpi. Niin.
1: Joo.
0: Että tässä kyllä niin kuin voi syntää, on varmasti tämä levy synnyttänyt monenlaista musiikkia.
1: Joo, ja tämä on kumminkin, kun tämä on näiden kolmas levy, niin kaksi edellistähän. Ensimmäinen levy oli sellainen niin kuin vähän niin kuin psykedeellisempi, vähän niin kuin muhjusempi semmoinen valtavan pitkä levy sekin, himmetisti biisejä. Ja toka levy oli taas sitten semmoista pehmeää psykedeellistä leijuntaa, mutta tämä on sitten jotenkin tämmöinen jotenkin valmis albumi, semmoinen niin vähän enemmän pureksittu homma.
0: Ja luinko minä jopa siitä, että näillä oli näitä muita bändejä, jotka oli huomattavasti rajumpaa kamaa?
1: Niin näillä soittajilla niin. Vai? No siis näitähän ennen oli Union Carbide Productions, joka oli Ebbotin ja joo. Ian Personin ja sitten ekalla levyllä soittaneen Björn Ulssonin edellinen bändi, joka oli taas semmoista niin kuin kaahaavaa kamaa enemmän.
0: Ja nyt
1: enemmän.
0: Haluttiin tehdä vähän niin kuin ehkä enempi vanha kunnon rapislanseeraus, biisipiisejä, vaikka niin. Ne ei olekaan suoraan, mutta
1: joo.
0: Ihan noudata tämmöistä biisipiisin rakennetta, jos joku on ehtinyt unohtaa, mikä on biisipiisi, niin se on se, jossa on lyhyt intro, A-osa, A-osa, B-osa, A-osa. B-osa, C-osa ja B-osa.
1: Ja niitä on helppo laulaa mukaan. Mm,
0: eli tämmöinen kaksi säkeistöä, kertosäe, säkeistö, kertosäe, C-osa ja pari kertsiä niin loppuun.
1: Jos
0: tässä ja kesto 3 minuuttia
1: niin jos
0: taas.
1: Jos on mainittu vaikka Oasis, niin täydellinen biisi on joku Don't Look Back in Anger. Just semmoinen, joo. Minkä niinku sitten kaikki voi nuotiossa laulaa.
0: Esimerkiksi noidat.
2: Radio Kaleva haluaa pyytää anteeksi jokaiselta noidalta, joka kuuntelee tämän lähetystä. Emme tietenkään toivoa, että menette nuotioon.
1: Ei niin, just näin.
2: Proffalle heitän täältä hatunnostoa Markun suunnalta. Hyvä alustus proffalta. Nyt tätä on helpompi kuunnella.
1: Kivaa kuulla.
2: Kiitos sinne. Yes.
0: Hei, sitä varten me ollaan täällä.
1: No nimenomaan.
2: Tai proffa ainakin.
0: Niin. Itsehän vaan koristelen tätä kuivilla vitseillä ja pintapuolisilla tutkimuksilla.
2: No mietin nyt niistäkin omia pirustipireitä. Ja mä vaan painelen nappeja, että menee päälle.
0: Nykyään mä ehkä suhtaudun näihin historiajuttuihin vähän löysin ranteen, kun mä tiedän, että kyllä se joku oikas. Vuosi sinne posta.
2: Se on syy, miksi hän on dosentti.
0: Kyllä. Niin.
2: Dosentti on muuten kohdannut erää rapiskuuntelija aikoinaan.
0: No, Markkun muun muassa Zeppeli.
2: Ei, menemme kauas menneisyyteen. Oliko näin, että sä olit katsomassa Helicoptersia ja Sideburnsia?
0: Oli.
2: No siellä oli myös Jarmo paikalla.
0: Jarmo.
2: Olisiko ollut nyt sitten, että siellä löitte päät yhteen, sen tekee teillä synkkaa niin hyvin.
0: No
2: niin.
0: Se on muuten mahdollista, mutta Jarmokin varmaan muistaa, kun Eduardo kiipeili näissä lavan rakenteissa. Se oli hurjan näköistä.
2: Jarmo kertoi, että se oli kova keikka. Oli. Ja nyt hän kirjoittaa, odotellaan kaikki hiljaa.
0: Kyllä mä väitän, että tämä kiipeily kyllä varmasti on jäänyt mieleen, se roikkuu sieltä välillä suorastaan pääalaa.
2: Jarmo myös huikkaa, että tuo kitarasoundi on niin hyvä ja onhan tuo hyvä biisi.
1: Joo.
2: Mä rupesin vähän laulamaan hiljaa mielessäni mukaan.
1: Kyllä siinä käy niin. Ja tuokin on tollainen nyökkäys johonkin rollareiden suuntaan.
2: Muistaa sen kiipeily.
1: Mikäs se nyt on? Let's spend the night together. Eli tämmöisiä biisejä justiinsa ja... Aina näin jostakin kaivaa sen idean jostakin vanhasta kierrätetystä jutusta, mutta kumminkin näin tekee niin omaa kamaa.
2: Yksi biisi, mistä mä tykkäsin kovasti, mitä me ei tänään kuunnella, on Mind the Gap. Oh, se oli ihana.
1: Se oli ihana.
2: Se oli ihana.
0: Joo, Tunteroisin levy, niin oli taas vaikea valita. Oh.
1: Ja sitten tässä on toi. Broken Imaginary Time, niin se on sellainen ihana... leijuva Pink Floyd-kappale, joka kyllä jonka tyyppistä laulua me ei nyt kuunnella tässä näissä valinnoissa, mutta tässä on niin paljon, mistä ottaa, niin suosittelen tähän perehtyyn.
0: Oliko olihan tämä, mikä me valittiin, tämä Keep the Line Moving, niin semmoinen, missä ei tarvitse sitä Beatles-yhteyttä kovin kauan haista.
1: No siksi varmaan se valitsit, niin. Kun siinä on se Beatles.
0: Niin, ja mä tavallaan tässä niinkö... On minusta osoitus siitä, että ei sitä edes ole yritetty kätkeä.
1: Ei niin.
0: Nämä tikkailee Beatlesista. Mm. Vähän niin kuin minäkin, toisin kuin te. kuunnelkaa Ron Mossin ehdot

0: Rapper Soul-jakso.
1: Niin, tässä se kyllä jotenkin mukavasti kuuluu ja se on minusta, se ei ole mikään rosvous, kun se on kunnianosvous.
2: Se on nyökkäys.
3: Okei. Okay.

0: keep the line moving, please. The soundtrack of our lives. Mm-hmm. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rapakari Records ja levyhommia. onko vähän kauan viimeinen suora lähetys?
1: Tämä on aika kuuma.
2: Niin, täällä on kuuma, joo.
0: Lährevistä, levyhommia.
1: Joo.
0: Tuo on professori. Professori. Mä haluan sanoa Tossi ja Marttila. No hei. Tämä paikka, se tuo sitten Tomi Väisenä, eli Docent.
1: Heippa dei.
2: Docent, joo.
0: Docent, joo. Ja tuo oli Soundtrack of Our Lives.
1: Joo. Göteborilaistahan tämä on. Jos ei tullut mainittua.
0: Ei tullut. Mm. Eikä mainita.
1: Eipä. Enää toista kertaa. Tämä oli Väisäsenkin valinta. Tämäkin biisi varmaan tuo Beatles-nyökkäys.
2: No joo.
1: Vaikka tämä ei ole levyn kärkikappaleita kyllä minun mielestä.
2: Tavallaan halusin nostaa tämän puolen tästä levystä.
1: On, se on ihan mielenkiintoista, kun se on iso osa sitä bändiä. Sellainen ideoiden kierrättäminen. Tosin ehkä sitten näiden jälkimmäisillä levyillä, niin ei ollut enää niin suoria nyökkäyksiä tiettyihin.
2: Pitääkö meidän kuitenkin, vaikka me ollaan ennenkin mainittu, että mehän nähtiin tämä Matias Bärjed, tämä bändin kitaristi.
1: Ai niin.
2: Ikinuori.
1: Joo.
2: Vähän ehkä Janne Aslak Räsäsen näköinen kaveri, eli joo. Erittäin komea rockimies.
1: Rockimies.
2: Niin, oli keikalla tässä nelivitosessa.
1: Joo, se oli mainiota. Me oltiin siellä, oli esiintymässä Stefan Sundström-niminen artisti Ruotsista ja me mentiin, minä ja Väisänen ja toverini Lanton Tommi. Mä laitoin jätkille viesti, että hei, mennäänpä katsoa, että siellä on Matias Bärjed, hemmetin kova kitaristi, mennään kattoon keikkaa. Ja sitten, että no, mennään kattoon. Ja me mentiin, niin eihän sinne ketään muuta tullutkaan.
2: Me oltiin ainoa.

0: Ja mä pääsin mainitsemaan tälle Mattiakselle nyt tuolla festivaaleilla, että he muistatko, olit Stefan Sundströmin kanssa Oulussa, että niin tuota, sillä aivan silmät kirkastu, että ei hemmetti. You were there. You were one of the three guys.
1: Joo, se oli mahtava, kun nelivitosessa niin minä, enkä tuskin sinäkään kukaan tästä studiosta, eikä kuulijoiden joukosta tiedä, että siinä on lukko siinä, siinä takahuoneen ovessa. Eli lavalta menee ovi suoraan takahuoneeseen. Mä en ainakaan tiedä, että sen voi saada lukkoon. Niin, mutta se oli mennyt lukkoon. Ne sai sen setin soitettua ja ne yritti päästä sitten päkkärille. Se ovi meni lukkoon. Ne oli sillä helvettä, vitsa. Ja sitten me vähän kaikki häkeiltyi. Me ruvettiin sitten taputtaa ennikoreja. Niin sitten ne oli vaan, että
2: whatever, let's play the encore.
1: Niin sitten ne rupesi soittamaan. Ja sitten mä muistan, että me oltiin siis 300 siellä yleisössä.
3: Koko ajan miettii, että selvisi niistä.
1: Niin, ja Mattias Pärjä tuli sinne kitaralle ja karjasi täysin. What do you wanna hear?
0: Tiettiinkö me huutaa sitten rock and roll?
1: Joo, ja sitten vielä tämä laulaja, tämä
0: Stefan Sundström, joo.
1: Kävi kättelee meidät kaikki sen enkoreen aikana. Kyllä, koko yleisön.
0: Joo, joo.
1: Ja sitten vielä lähti se, me jäätiin sinne keskikerrokseen juttelee. Joo. Ja ne kävi koko bändi vielä meitä kiittää.
0: Niin kävi oikein kädestä pitäen. Se oli tosi jotenkin, ja niin se sanoi sen Bärjätkin itse, että se oli ikimuistoinen ilta. Että jos se olisi ollut vaikka se 40 katsojaa siellä, ei se olisi jäänyt niin hyvin mieleen kuin tuo ilta.
1: Siis se oli itsellekin, se on aivan huikaiseva hieno.
0: Ja onneksi Soundtrack of Alive's keikalla oli vähän enemmän kuin 3 katsojaa.
1: Mutta siellä oli myös sinä, minä ja Lanton Tommi.
0: Kyllä.
1: Ja muistan siitä, kun Tommin kanssa perustettiin myös bändi sinä ilta.
0: Kyllä.
2: Se on oikein. Hei, nyt on kysymys Pasilta, mikä mun mielestä on ihan oleellinen tähän. Mitä mietit itsekin paljon, koska tämä levy ja bändi kuulostaa pikkusen paremmalta, kun hän on nähnyt liveen.
0: Se on totta.
2: Mutta onko tämä nyt, onko nyt niin, että tämä on sellainen, mikä pitää nähdä livenä ja sitten iskee? Eli keikkakokemus on puolet pullasta, muuten jää korpuksi eikä tuoreeksi pullaksi.
0: No se on aika...
2: Ottaen huomioon sen, että sinäkin, arvoisa professori,
0: kyllä,
2: koit sinun valaistumisesi.
1: Hei,
0: keikalla.
1: Minä voin sanoa ennen kuin proffa alkaa selittää, että
2: ole
1: on,
2: sinä hiljaa.
1: On.
0: Niin, on. Joo, kyllä se on. Ja sitten, koska siellä se on parhaimmillaan se bändi sitten. Niin kuin siinä se karisma vasta niin kuin vyöryy sieltä lavalta ja kuinka hyvä bändi se on. Kyllähän se huomasi tuolla Oulun 2G-festivaaleillakin, että nyt lautelle nousi kyllä bändi, jolla on homma niin kuin pikkusen hallussa. Jotenkin kaikki on vaan kohillaan.
1: Oh.
0: Ja sitten silloin 2001, kun minä sen näin, niin ekaa kertaa, niin siinä oli vielä, niin kuin puhuit, että Lundberg on aika iisisti tuolla lavalla, mutta sehän ei alkujaan ollut semmoinen iisi seisoskelija, niin se on ollut aika vimmanen esiintyjä.
2: Mm.
0: Ja se oli jotenkin aivan niin kuin, että jes, nyt on vapahtaja saapunut keskuuteemme ja edelleen, kumminkin se karisma on edelleen.
1: On, ei se ole siis millään lailla flekmaattinen,
0: ei olekaan,
1: vaikkei
0: joo,
1: se
0: ei
1: kiipeillekään niin lavan rakenteessa kuin Eduard.
0: Niin, tai jos, itse nuorena tekee.
2: Jos
0: niin
2: haluatte jotain näitä niin kuin seikkailuja, mitä Eppo Lundberg on kokenut, jos Lontoa aivan taittuu, niin voitte käydä kuuntelemassa ja katsomassa Radio Kalevana YouTube-kanavalta Eppo Lundbergin haastattelu.
0: Siellä oli hienoja tarinoita, vaikka jostain, oliko Kiina, Mongoliasta.
2: Mongoliasta, missä hän mennessä joutui poliisin, ja joutukin poliisin puhuteltavaksi, ja Egyptissä, missä häntä pidettiin elviksenä.
0: Joo.
2: Mutta tuohon proffan kommenttiin, Väisäsen kommenttiin, osittain omankin kommenttiin, hyvät naiset ja herrat, on vuorossa vastaväite. Ulla Rollosta sanoo, ei tarvitse nähdä.
0: No niin, hyvä. Joo, ja minun mielestä me tiedän, mikä biisi kuunnellaan seuraavana, niin tässä ne pääsee aika lähelle sellaista. Ne olisi voinut ehkä tietyllä kappaleilla nousta jopa johonkin mainstreamiin, mutta tämä on lähimpänä sitä.
1: Mä sanon, että ei ole pakko nähdä, mutta minäkin olen löytänyt Beatlesin ja en ole nähnyt heitä keikalla.
0: Aivan
1: ja
0: aika laiskaa.
1: Mutta mikään ei voita sitä fiilistä, kun löydät jonkun bändin keikalta.
2: Mm.
1: Ehkä se on. Jos muistelee, mikä bändi iski keikalla, niin omalla kohdalla se oli absoluuttinen nolla piste.
0: Mulla se oli tämä. Mm.
2: Ei mulla ole tähän mitään. Voin sanoa sen, että jos
1: käy keikoilla,
2: ole nyt hiljaa, jos en olisi kuullut tätä bändiä.

0: ja aikaisemmin ja olisin neitsellisellä matkalla ollut tuolla 2G-festivaalilla bändin niin kuin koko musiikin kanssa.
1: Joo.
0: Niin kyllä mä väittäisin, että tämän kappaleen kohdalla olisi voinut syntyä semmoinen. Ehkä minustakin tulee vielä jonain päivänä professori.

0: Nevermore, the soundtrack of our lives.
1: Oh.
0: On se hieno.
1: Se on hieno.
0: Se on kieltämättä hieno, vaikka olenkin tänään näsään fiiliksellä ja koitan sabotoida tämän uskomattoman hyvän tunnelman.
2: Kyllä on ollut kesynäsä.
1: Kesynäsä.
2: Mä hajotan täällä taas tämän pöydän, mutta tällä toimii oikein näsä. Mutta tämä pakko sanoa tästä, että tässä kuuluu hienosti nämä pianot. Ja ei kun kuulunut. Katsoo tätä bändiä liveenä, niin se pianisti urkuri on varsin eloisa kaveri.
1: On, joo kyllä.
2: Hyvin energinen.
1: Joo, niin kuin kosketinsoittajat ei kovin usein ole niin iso osa sitä bändin visuaalista puolta.
2: Ei, siinä on jotenkin Tony Banks, Genesis. Se on niin kuin patsas, jolla liikkuu käy.
1: Kyllä. Mutta joo, tämä Martin Hederos on kyllä eloisa ja sitten hänellä on välillä tamburiinia käessä ja tuota, ei se pysy siellä penkissä. Ja sitä on hieno seurata. Jokaisella soittajalla on hieno niin kuin semmoinen oma paikkansa siinä bändin tyylissä.
2: On. Mulla on semmoinen fiilis, että ollaanko me jääty tässä jaksossa jotenkin pintapuoliseksi, mutta meillä on ollut paljon niitä levyjä, jossa on käytetty tämä klassinen fraasi, että tämä levy ei ilmestyessään vielä nauttinut suurta arvostusta eikä myynyt paljon, mutta on sittemmin kohonnut. Mm. Mutta nythän ollaan semmoisen levy äärellä, joka kaiketi iski heti.
1: Aika heti,
2: ja
1: joo.
2: Niin, tämä niinku, jokainen biisi iskee aika lailla heti. Ja tätä levyä on vaikea kaivaa niinku tästä pintaa syvemmän. Toki Proffa on antanut hienoja spesifejä

0: Mutta tämä levy on jotenkin fiilistelylevy. Tähän
1: pääsee helposti sisään.
2: Tämä on niin kuin pingviinijäätelö.
3: Niin.
1: Niin.
2: Ei mulla siihen mitään niinku perustelua ollut.
3: Okei. Okay.
2: Halusin vaan niinku tälleen musatietoisena niin ihmisenä todeta, että
3: aivan, joo.
2: Tikku on.
3: Pingviinijäätelö on hyvä. Tuota niin, niinpä.
2: Jarmo kiittää, että en mä tiedä, viittaako sä tähän lähetykseen vai viittaako nää tuonne tähän levyyn. Tätä on helppo kuunnella.
0: No, joo. Sehänhän se tuli.
3: Se on siinähän pitävä, se, on se myös nappia sitäkin, joo, ja ei tässä ole tota
2: molempiin.
3: Vaikka pitkä levy, niin tätä on aika helppo kuunnella.
2: Tämä on, tää on kyllä semmoinen, että tuota, kun laittaa soimaan, niin sä hyppäät siihen kyytiin ja matkustelet ihan rauhassa. Ja nyt ehkä semmoinen kevyt näsä, jos sallitte. Se on ehkä vähän ongelmakin tässä.
3: Niin, niin.
2: Että sä niin kuin kulet siinä mukana ja siellä on hyviä hetkiä, siellä on hyviä niin kuin sellaisia tarttumapintoja, hienoja ahaa, tuossa oli vähän rollareita ja tämmöisiä. Mutta sitten se vaan soljuu mukaan. Se on helppo, se ei haasta.
3: Ajaa,
2: se on niinku, vähän niin kuin minä tänään näsänä.
0: Mä tykkäsin tosta. Mä vähän astun näsän kelekkaan nyt. Tuo oli hyvä, tuo ei haasta.
2: Otappa siitä tuota.
0: Annahan sitä lompakosta pari euroa.
2: Ota siitä.
3: Ostaa. Kiitos. Täällä mielipiteitä.
0: 5-senttinen, tämän voi laittaa kahvipannu alle.
2: Kuuntelet Radio Kaleva ja Rapakari Records ja Suomen lahjoamatonta radio-ohjelmaa.
0: Mä oon aina miettinyt sitä, että miten suosittu kahvinkeittiö Mokkamasteri. Miksi ne ei kehitä siihen jotakin Mokkamasterin virallista polettia, vaan aina on tää 5-senttinen siinä pannu alla.
3: Just näin.
2: Mites dosentti, kun meille todettiin, että Rapakari Records on Suomen paras radio-ohjelma, niin miten siihen vastattiin?
0: Joo, mä muistan 2G-festivaalilla, tämä näköjään tämä levy mieli edelleen sinne, mutta miksipä ei, se oli upea festivaali ja se avasi tämän upeiden festivaalien kesän. Niin tuota, siellä joku totesi meille, halusi meitä ilahduttaa ja sanoa, että Rapakari Records on Suomen paras radio-ohjelma, johon Ville näsänä tuli paikalle ja sanoi, että ei ollut. Oltiin kyllä top 10.
2: Otetaanko yksi viisu vielä, meillä alkaa aika loppumaan kesken.
3: Joo.
0: Otetaan.
4: Rapakari Records. Radio Kaleva.

0: Hyvä yleisö, arvoisat kuuntelijat, professori Ossian Marttila.
1: Hello. Niin, tämä oli oikeastaan biisi, joka on sellainen, tässä oli jotain, minun mielestä sitä Soundtrack of a Lifein ekan levyn tunnelmaa, semmoista outoa, niin kuin, outoa psykedeellistä rock-jyrää. Ja sitten tässä on minun mielestä yksi aivan absoluuttisesti parhaita lauluraitoja, tuo Ebbot Lundbergin. Tuossa se pääsee esille enemmän. Oikeastaan tällä levyllä muissa biiseissä se on aika pakettiin laulettu silleen selkeästi ja hyvin kaikki, mutta tässä se päästää irti, mikä on se sen paras vaihe minun mielestä. Ja se, miten se päästää irti tässä kappaleella, niin se on hyvä esimerkki siitä, kuinka ei tarvi olla mikään Freddie Mercury ollakseen ihan hemmetin hyvä solisti. Ja siinä on tunnetta, joka puskee läpi. Ja jo sen jälkeen, kun mä kuulin tämän biisin eka kerran, niin on aina koittanut kopioida tätä. Niin siinä on vaan käynyt, että aina yrittänyt hakea tuota tunnetta, joka tuosta biisistä löytyy.
2: Joo, mäkin kun tätä levyä nyt kunnolla ensimmäisen kerran kuuntelin, niin opin myös The Orphanista niin paljon asiaa.
1: Joo, ja onhan meillä ollut aika tämmöinen kestovitsi silloin, kun ollaan tehty J.M.N. kanssa yhdessä näitä levyjä, niin ollaan haettu semmoista Tornio Göteborg-soundia. Että niin. Ollaan tuohon päin kallella, ja tämä The Flood on loistava esimerkki oikeastaan sellaisesta tunnelmasta, mitä aina pyrkii löytämään, joskus melkein onnistuen. Niin tuota.
0: Kyllä se onnistuu.
1: Kiitos. Sain oikein lämmintä kättä.
0: Oli todella lämmin käsi.
1: Ihanaa.
0: Oli muuten lämmin käsi.
1: Oh. Mutta
0: hieno biisi, siis kaiken hieno biisi.
1: Joo. On
0: hyvä tunnelma ja koppeli.
1: Ja biisi, jossa ei ole mitään järkeä. Niin, ei siinä ole mitään niin kuin järkeä käytännössä, mutta eihän hyvässä musiikissa tarvi ollakaan. Ei siinä järkeä käytetä.
0: Jarmo on vähän samaa mieltä. Kyllä ruotsalaiset on olleet Liitte Petre ja osanneet tehdä musaa, joka on kansainvälistä musaa ja laadukasta. On ne ruottisestakin osannut tehdä.
1: Juu.
0: Ai, se on aika ruveta tekemään niitä kuuluisia valintoja.
2: Tomi,
0: katoppa tänne.
2: No niin,
1: Mahtavaa.
2: Mä oon saanut tässä korruption pyörteissä niin 5-senttisen ja puolikkaan vitosessa.
0: Se on muuten pyörinyt sinne pitkään. Mä en tiedä koskaan, milloin mä tarvitsen sitä.
1: Miten puolikas vitonen? Voiko sillä ostaa mitään?
2: En mä tiedä. Tämäkin menee kahvipannu alla.
1: No niin.
0: Ja jotta tiedät, että sä et ota sitä.
1: No. Mutta niin, minun mielestä nyt jos on totuuden hetki, niin ehkä minun kannattaa aloittaa.
0: Älä vielä aloita, kun jo tunnaria tullu.
1: Eikö?
0: Joo. Recordsin tavoitteena on siis löytää.
2: Hei.
0: Joo. Rapakari Recordsin tavoitteena on siis löytää Rapakarin autiolle saarelle joka viikko potentiaalisia uusia asukkaita. Niitä on monta. Niitä on tämän vuoden aikana saatu sinne monta lisää. Mutta tuoko kauden viimeinen suora lähetys sinne uutta asukasta? Aloitetaan se kysymällä mieheltä, jolla on Ebbot Lundbergin lippis tänään päässä. Professori Ossian Marttila, mitä sinä sanot?
1: Minä sanon, että minä inhoan näitä jaksoja, jossa on joku levy, josta tykkää tosi paljon, koska sisällä kuplii niin paljon, että tästä haluaisi sanoa niin mahdottomasti kaikkea ja niin kuin osoittaa sitä rakkautta tälle albumille, mutta sitten aina jää vajaaksi. Ei niin kuin pysty sanottamaan sitä tunnetta, mutta eihän musiikkia tarvikkaan sanoittaa tai selittää matemaattisesti.
0: Jos et sä tee instrumentaalimusiikkia, niin silloin sitä...
1: Sitä pitää sanoa.
2: Hei, ei tää ollutkaan niin pinnallinen. Nyt päästiin pintaan.
1: Toki sieltä Millenniumin taitteesta saakka tää on ollut kumminkin merkittävimpiä uudehkoja bändejä, mitä maapallo päällään kantaa, ja varmaan viimeisimpiä semmosia, johon tuli hurahdettua silleen, että nyt lähtee kaikki vinyylit ja kaikki pitää tilata, kaikki niin kuin erikoisjutut ja tämmöiset. Plus sitten, että me saatiin se vielä omille festivaaleille nyt esiintymään, ja vielä oli se klubikeikka, jossa päästiin soittamaan Lundbergin kanssa niitä hänen kappaleitaan. Se oli jotenkin semmoinen aivan ihana.
2: Ja pääsitte duetoimaan.
1: Duetoimaan tuo äskeinen kappale vielä, joka tuntui ihan hillittömältä. Että, se oli ihanaa, ja sitten huomaa sen.
2: Kyllä jännittää.
0: Aika varmaa, että se ei ota.
1: Mutta että se on niin iso osa omaa musiikillista kasvamista, ja sitten se on tuota niin, jos kun

0: niin kuin puhuttiin noista, että jos on vähänkin kuunnellut Orphaneita tai Gia Mäkilevyjä ja näitä, niin kyllä se on vaikuttanut omaan tekemiseenkin niin paljon ja ehkä sen takia myös niiden biisien soittamiseen heittäytyminen oli helpompaa, kun se oli jotenkin maailma, jossa on jo itse ollut valmiiksi. Niin totta kai se on osa minua. Tietysti se on siellä Audiolla saarella. Ihan mikä tahansa Soundtrack of Alivesin levy olisi mun mukana siellä.
1: Yksi pitää vaan ottaa.
0: Otetaan Behind the Music.
2: Tuplalevy, eikö näin?
0: Vinylinä, joo. Mutta sitten Communion on tuplalevy CD-näkin. Se kestää 2 tuntia.
2: Okei. Onko mä seuraava?
1: Sä oot seuraava, voit pitää puheen.
2: Okei. Eli lähteekö levy, tää CD, joka on siis yksilevyinen.
1: Yksilevyinen.
2: Lähteekö saarelle vai päätyykö sitä kahvipannu alle? Kuten nämä likaiset lahjontasetit. ja 5-senttinen. Onhan tuossa kieltämättä taas asiantynkää, mitä se tuo professori veisteli. Niin tämä levy sehän on minun ja Salmirinteen toleransseihin liian pitkä, mutta tällä levyllä se pituus aiheuttaa sen, mitä monesti hyvällä keikalla tulee, että tulisi vielä yksi biisi. Niin ehkä tällä levylläkin tulee semmoinen, että tässä on tavallaan monta loppuhuipennusta, mutta kuitenkin semmoinen, että tähän tämä loppuisi hyvin, mutta olisi kivaa, kun tulisi vielä yksi biisi. Ja tällä levyllä niitä extra biisejä mukavasti vielä tulee. Ja sitten vielä musta tuntuu, että niin kuin professorikin sanoi, että tämä Epotin ääni aukeaa tässä levyn loppupuolella, niin keikallakin käy vähän sillä lailla, että hänen äänensä ikään kuin käynnistyy siinä keikan aikana enemmän.
0: Mm.
2: Ja minusta me ollaan täällä puhuttu, että tarviiko sitä live-kokemusta tai riittääkö levyltä tai radiosta löytö Autiosaaren musiikiksi, mutta mä sanon, että tämä on ehkä semmoinen, jossa levyllä pääsee jopa siihen hyvin lähelle sitä liveä.
0: Mm.
2: Tämän kun kuulee tämän levyn, niin jos et ole nähnyt tätä livenä aikaisemmin, niin se ehkä antaa sulle semmoisen kipinän, että vitsikö tämän vielä näkee livenä ja se tulee olemaan vielä huikaisevampi kokemus. Kyllä minä otan tämän mukaan Autiolle saarelle, koska meillä on siellä paljon vaikeaa musiikkia ja minä haluan sinne musiikkia, mikä tenhoaa helposti käynti.
0: Ihanaa.
1: Eikö ollut lämmin käsi?
2: Oli kyllä.
0: Oi, mulla on kuuma.
1: Joo.
0: Olen kuuma.
1: Kuuma kesä, kuuma, kuuma. Mennäänpä prosenttihommiin seuraavaksi. Eli tähänkin lähetykseen, mitä en ole muuten mainostanut kertaakaan, mutta onneksi ihmiset on tiennyt, koska prosenttimäärät ovat kasvaneet ja muuttuneet tämän lähetyksen aikana. Voit siis äänestää ja ensi viikon levyä päästä äänestämään jo alkuviikkoon ennakkoon. Eli rapiksella ei ole vaikutusta sitten siihen, miten loppujen lopuksi käy, mutta en lähde nyt sivuraitille, vaan pysyn tällä reitillä, mikä vie meidät Göteborgia kohti. Arvaatte kyllä, prosentit ovat 65 ja 35 ja ne vievät Soundtrack of Our Livesia kohti Rapakarin Autiosaarta.
2: No niin, mutta nyt on tämä niin sanottu
0: muilutus, miten käy.
1: Mä ennen kuin mennään sinne, niin otetaan tästä vielä nopeaa meidän peruskuuntelijoita. Tämä on viimeinen live.
2: Ai. Mä haluan vielä sanoa ennen kuin luettiin kiitos kaikille näin suorana. Ja me kyllä luetaan näissä pakastijaksoissakin.
1: Eines jaksossa
2: kaikki viestit, mitä tulee, niin ääneen. Mutta tästä jaksossa vuorovaikutteisesta kaudesta taas mahtavat kiitokset. Ja nykäskää hihasta, kun tullaan vastaan kesällä ja jutellaan rapiksesta ja hyvistä levyistä ja kaikesta muustakin mukavasta. Kiitos ihan kaikille näin suorana.
0: Mm. Samoin, joo.
1: Tässä kun festareista raataatte, niin tämähän voisi ottaa myös rapaa festeille. Se kertoo Ulla.
2: Yes.
1: Jep, pakkaa matkaan sen lisäksi. Jarmo sanoo, tätä oli ehkä liian helppo kuunnella. Ei oikein haastanut, joten jää Brunnitorilla. Saaressa pitää olla haastetta.
2: No, mä allekirjoitan ton, mutta että haastetta on hyvä olla, kun puhutaan Autiosaaren levystä. Kyllä sillä kokoelmassa pitää olla myös tämmöinen helppo nakki.
1: Ja Pasi sanoo, tuntuu ihan moukalta, kun kaikki tätä kehuu, mutta ei tämä lähde itselle starttaamaan. Tämä on kuin liian hyvin entisöity museoauto. Kaikki on liian hyvin ja alkuperäiskunto on liian kaukana. Pidä enemmän sellaisesta, jossa vaikka vähän räkää valuu piikkilanka

0: aidalta. Ei lähde, laita aasihatun päähän ja mene liiterin mököön.
1: Heille voikin suositella, että kuuntelee sitten vaikka bändin debyyttialbumin. Sieltä löytyy sitä.
0: No. Jukka sanoo rapikseen ja samaan tien heti.
1: Selvä peli.
0: Mikko, eli Jalava, kommentoi. No ihan mukava ja vaarata, mutta kannattaneeko raahata rapakariin saakka?
1: Kannattaa.
2: Siellä grillauksen lomassa olisi kans kaivattu ehkä
0: haastaa. Ja sitten. Sitten täällä on Jaakon viesti. Jaa, lähteekö rapikseen? Eipä vissiin. Koko kevät on veettykö M.A. Nummille levyraadissa. Kaikille 10 pistettä. Jos juuri tämän levyn kohdalla ruvetaan nihkiäksi, niin hävetä pitää.
1: Ihanaa, hyvä Jaakko.
0: Ja otetaanpa tuolta vielä, kun aikaisemmin Aleksi. Toivon mukaan Aleksi teille Nagoyassa hereillä. Konnichiwa vaan sinulle sinne.
1: Konnichiwa.
0: Konnichiwa. Ihan kivaa musaa, mutta ei tätä saarelle ottaisi. Vaimo ottaisi, että tytär tosiaan ottaisi sen rapistunnari.
1: No niin.
0: No niin, ja nyt.
1: Muikkulan muilutus. Miksi me jotenkin arvaa, miten tässä käy?
2: No ei siitä.
1: Ei sitä koskaan.
2: Niin.
1: Niin.
2: Tämä on sitä tennistä nyt sitten.
1: Ja nyt se pitää vielä tuommoiseen mykkäkoulun meille hetken tuossa. No. Tuijottaa kaukaisuun.
2: Anna merkki, kun olet valaa, missä me lopetetaan tämä höpöyttely.
1: Okei.
2: Eli se oli tämmönen eka syöttö meni verkkoon, nyt se kaivaa varaanpalossa, mutta antaa vähän varmempi kakkosyöttö. Ja nyt alkaa...
0: Vaarallisuus, se on asia, mikä kuuluu minun elämään. Elän vaarallista elämää, kirjoitti aikoinaan Allu Tuppurainenkin. Eikä kirjoittanutko sen Ei kyllä, Allu Tuppurainen kirjoitti myöskin.
2: Oh.
0: Vaarallista elämää kappaleen rölli, olisiko ollut tokaalle kasetille. Missä tapahtui monenlaisia asioita. Siis niinku Eppo Lumperista vähän tulee mieleen pikkusen niinku kevyesti, etäisesti. Allu Tuppurainen. Rölli.
1: Siis, rölli.
0: Rölli. Rölli. Rölli. Me itse puhuttiin hänen kanssa Möröstä. Tuossa Radiokanavan haastattelussa keskusteltiin monestakin muustakin noista satuolennoista. Ja kyllähän niinku Eppotin kanssa juttelee vaikka kuinka pitkään. Tarinat on ihania ja mahtavia ja monenlaista juttua sen tulee. Ja kyllä sitä musiikkia kuunnellessa tulee semmoinen vipa, että vaikka se vaarallisuus, se on siellä mukana. Siinä on semmoinen kevyt vaarallisuus. Minähän juonan lähetystä Vaaran vyöhyke,
1: niin,
0: missä on myös kevyt vaarallisuutta. Ei se oikeasti ole vaarallinen.
2: Ei se, niin. Ei se niin kuin hengenvaarassa olla.
0: Ei. Vaaran tunne on mukana.
1: On.
0: Sehän on kaikista, kaikista paras tunne, kun on vähän semmoista jännitystä mukana.
1: Oho.
0: Tällä levyllä on sitä. Me hypitään monta niin kuin, eri tyyliä läpi sieltä. Ja...
1: Mm-hmm.
0: Tämä jättää mut 50-50.
1: No niin, eli sitten nyt pitää heittää sitä 5 sentin kolikkoa vissiin.
2: Tähän voisi laulaa, että etu ja virhe, etu ja virhe. Ja nyt sitten
0: palaan rapiksen historiassa menneisyyteen. Eräälle joulukuulle, kun eräs ruotsalainen artisti nimeltään Eppo Lumber lähetti meidän levyehdotuksen, mikä oli Pink Floydin Piper at the Gates of Dawn. Tämä jakso on jäänyt mieleeni ikuisesti sen loppuratkaisun vuoksi.
2: Kuunnelkaa podcasteista.
0: Kun koko jakson kehumisen jälkeen miltei halasimme, sylelimme toisemme professori Marttalan kanssa, kunnes työnsi näitä kuin Ron Moss pois. Sanoin, Brooke ei lähde. Brooke ei tänään.
2: No se kannattaa se proffan reaktio siihen niin kuunnella. Se on hieno.
1: Se on.
0: Ja olen kokenut siitä asti syyllisyyttä. Mulla oli vaikeaa, kun mä Eppotille koitin sanoa, että että mä en ottanut sitä levyä mukaan.
1: Joo, saiko se sanottu?
0: Sanoin mä vissiin.
1: No niin.
2: Joo.
1: Rehellisyys maan
0: ja sen
1: perin.
0: Vuoksi on aika korjata virheet. Soundtrack of our lives. Behind the music.
2: Etu ja
0: lähtee rapiksi.
2: Meidän peli! Kyllä!
1: Kiitos Ville, kiitos maailma, kiitos kuulijat.
0: On tää sen verran. Siis tää ottaa mukaansa ja vaikka mun piti koko viikko kunnolla System of a Downia, niin palasin tähän aina uudestaan ja uudestaan takaisin.
1: Ihan.
2: Joo, joo. Yes. Se on rapi. Se on autiosaarelle live.
0: Kiitos ystävät rakkaat tästä suorasta lähetyksestä ja tämän kevään suorista lähetyksestä. Ensi viikolla tosiaan pakaste eineksillä mennään.

0: eikä mennä.
1: Mennään pelkällä ineksi.
0: Se on itse rapiso siitä hyvä, että se maistuu ravintolan laadulta, vaikka se tulee sinulle ihan semmoista. Niin. Mutta tämä interaktiivinen osuus, niin se on vähän vähäisempää. Voit kyllä laittaa viestiä meille studioon liittyen tuohon meidän ensi viikon.

0: tarkkakorvaisimmat luppakorvat siellä kotivastaanottimen toisessa päässä ovat mahdollisesti tänään jo pienen palan päässeet kuulemaan tätä artistia täältä tämän lähetyksen aikana. Arvaatte ihan oikein. Kiitoksia Kalevan toimittaja, Rapiksen vakiokuuntelija Tinja Huoviala. Ensi viikolla nimittäin laitetaan helle hattua korville ja sytytämme kynttilä.
1: Joo.
0: Ensi viikolla hillotetaan Bob Marley and the Wailers.
2: Ja mikä levy?
0: Exodus.
2: Okay.
1: Se kieltämättä aika kesäinen valinta.
0: On. No niin, menkää hillottamaan lapset.
1: Me lähdetään.
2: Palataan
0: ensi viikolla. Kiitos.

0: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17.
1: Radio Kaleva.
0: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Pattun päävastus Hyvinkää saapuu vieraksi Miiluareenalle. Saapukaa Sankoin joukoin paikalle. Ottelu pelataan lauantaina 6.6. kello 17.

0: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussa halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä.

0: sprkontti.fi.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Tressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
9: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satoja.

0: Ylen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Toripoliisi on aivan uskomaton.
3: Hupisaaret herää eloon. Teatterin Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
2: Toripolliisi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Radio Kaleva.

0: mitenkä se tulee. Ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uuni tuoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Pattun päävastus Hyvinkää saapuu vieraksi Miiluareenalle. Saapukaa sankoin joukoin paikalle. Ottelu pelataan lauantaina 6.6. kello 17.

0: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
2: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

0: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
3: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
4: Talonpöytäfest.
3: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
4: Missä olet?
5: No Kuusamossa tietenkin.
6: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
7: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lumma Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Tori poliisi on aivan uskomaton.
5: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripolliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
4: Toripolliisi.
6: Hyvää viikonloppua, ihminen. Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Toripoliisi on aivan uskomaton.
4: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikana.

0: aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatteri4apila.fi. Tuu nääkin!
1: Toripoliisi!
2: Iissä on ideaa ja koko superkesäkuu täynnä tapahtumia. Haukifestarit käynnistää kesän. Ilmastoareena kokoaa ihmiset yhteen. Ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art E-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi kautta kalenteri. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Radio Kaleva.

0: Oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivit.
0: Juuri, näin.
1: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itselläkin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipänsistä.
3: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
2: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
9: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
10: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä lohtumusiikkia?
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
5: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
6: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikortti ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
7: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen. Ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupesi tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: kokoaa ihmiset yhteen ja Nättepop nostaa tunnelman huippuun. Lisäksi Art e-Biennaali tuo taiteen ja elämykset iihin koko kesäksi. Katso superkesäkuun koko ohjelma osoitteesta i.fi/kalenteri.
1: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa. Meille kans.
5: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
6: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi/kesä.
7: SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
8: Radio Kaleva.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
0: Yeah.
2: Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyin sulta, että kuinka päätyy astetta pää saa viiä?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Rautiokausta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
4: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
3: Liike on lääke!
5: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa.
7: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
8: Romantiikkaa.
9: Meille kans.
10: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
11: Toripoliisi on aivan uskomaton.
12: Hupisaaret herää eloon. Teatteri Neliapila esittää laulunäytelmän Toripoliisin aikaan. Laulu raikaa ja kesäyö sykkii tunnelmaa. Esitysajat ja liput teatterineliapila.fi. Tuu nääkin.
11: Toripoliisi.
13: Tuleva SM-liigakausi on superkausi. Uusia joukkueita, uusi sarjajärjestelmä, joka tekee jokaisesta ottelusta lähes playoff-pelin. Kärpät tulee uusin voimin ja uusin vahvistuksin hakemaan menestystä. Hanki siis Kärppien kausikorttia ajoissa ja näe kaikki superkauden thrillerit. Kausarilla on myös paljon muita etuja. Tsekkaa karpat.fi ja lunasta omasi.
14: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh?

0: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.

0: Tuo oli tuommoinen aika lempeä. Lempeä niin sykkeinen oli. Kappale, joo.
1: Lempeä ja hyvän tuulen, jotakin niin. Lämmintä siinä oli.
0: On, oikein hunajaista. Nimensä veron, Taste Like Honey siinä laulettiin. Joo. Ja kyllä mä tykkäsin tuosta tosi paljon.
2: Tuli mahtava.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä tällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähdit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

0: Tässä on
1: Saimaa.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: mikä tapahtui niin kuin silloin 77 tai 76-78 välillä. Mutta sehän oli itse asiassa hyvin lyhyt ja hyvin mielenkiintoinen vaihe loppujen lopuksi, että mitä on punk?
1: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
2: Radio Kalevala.

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten ootteleen kotiin, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin
1: kaipauksen. Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.

0: ihminen, heitä ajatus. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440 95 44 95.
1: Radio

0: yksi kenttä. Okay. Voitat sen. Tai tuut. Voitat itsesi.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Mä luon ne pohjapisteet tähän näin.
1: Ville ja Vilma pelaa, eikä pelkää.
0: Sä susta pistit turnin päälle.
2: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
1: Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
2: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Kaleva.